0: Dikoy! Luway sa na! Tanganin dahil kong paraliboy!
1: M-O-R!
0: Permina!

0: More music sa MOR. Meron!
1: Akala ko lang wala! Pero meron!
0: More sa hapon! My only radio! More sa hapon!